consilium meum est cum bibulis, et indecta deci voluntas mea est, et qui manem eques hierit in taverna post vesperam nudus egredietur, et sic denudatus sic, denudatus veste

0: maritere medio. Maritere medio.
1: Sine fabilis, membris, atferis labis.
2: Sine fabilis, membris, atferis labis.